Tra bre sina ka kaya ka lectura tra nota pinak chupam hora ka estudios por vi la familia so sof tinair ba kel kantón pachichaj tan que van recordar ka este malka a Francisco Abelardo Tina Ramírez que tra habrá 5 de octubre tzkata jun juna romul partir chuch karuchliev la invitación que ya chavate tzkaral tra el 4 de octubre yan bitir shenqih خبره نتیخ پیناش خواهد شد. در خانه سال خمیس این بنتها پرکوئنت خبره چنالش بر نگریزی کاتولیک ابتدا خلادیه شیگش نگاه. اتت آتیم بیتادوس خبره دومینگو که ترش تان فلتارچ پم خبره لاسان تمیز این که میخلا فامیلیا رمال ترا رخ چنالش دون آبلارلو تینا رامیرس شلنا نقشک رنما